数はずない侵入危ない、気にするはずない侵入危ない、隠れて咲いた花ならば顔も知らぬ寒さを殺した、丸めて焼いたやわさが踊り出す企む音の扉、破れて開いた穴から落とした枕元の金貨、気にするはずない侵入危ない、終着点へと向かう寝言も夢に置いてきたはずが花開かず、

0: 気にするはずない。侵入危ない。気にするはずない。侵入危ない。
1: 疑いを晴らすという名目で剥ぎ取られた覆面監視塔から目が盗める。冠を脱げと騒ぐだけのおとなしい革命家たち、見違う鋭利なうめきまたぎ踏み込んだ後ろ向きのまんま、月の方角、
2: 月の方角、
1: 後ろ海の逆殺、
2: 海の逆殺、
1: どなる、
2: どなる、
1: ささやくの火薬の混ざる花火放ち、はからい語らい、
2: はからい、
1: ここに習い移ろういただきにあらし、
2: 虹
1: から先、見誤り、
2: 見誤り、
1: 蒔絵に描き足しては見たものの、何次元出して借りた心、
2: どこに戻そう。
1: あよ、あよあよ。